ensan emma bi mi kɔso ba kɔe kuma na ye dead na eye agbeve taifa ye di two typhoid fever no ase ma ensan ka bi na emwa ona entimi ensiesie ni pedua no wate ase ye.

Ade ye komu wo ho a. Eno nche se ware jeto. O prepare. Ewurade siesie o. Eno so ne e ko sie. Eno tie ne wa soma me se men kan che o se. Se bi a wo mu necessary a na wo su no. Ewurade de wasie. O ma sam to Joseph. Ye de ne kwoto afiase. Ebre so ye no. Yame yi ni pie ye. Tiba nyabe bia woni yame de wasie.